0: jealous. Na fana.
1: Awana monso. Amen.
0: Woman ko sebro gopta Maria.
2: Owe tri mesena monso. Ekene Maria jukta na kwesu seba merengi. Leading God native bonine. Odia dingos na for Jesus. Maria de sonne ke chobe dinja yokta mwana.
0: Edo dbo wanyin ko sebro wa.
2: Odia dun kesere po. Ekene